0: Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pang welder, medyo naan ako'y problema sa pamamata. Di na ko kaklaro o mga gagmay nitra. Gamitan lang ako o gantyuhos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antyuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafo Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinom ganini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ubi lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon karo wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma wala na kay pangitaon pa. Zafo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyon nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako si Liki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver.

Usa ka manindot ngawit mga kaigsunan atong napatalinghugan nining dapits kagabion balik na no nindot kayong mensahe mga kaigalaan no sa kakanta ni Sadrak mga higala balik na igsuon ko karon alagad na na kung ugaling mga higalang mga kaigsunan no kita hinahinay mga kaigalaan nga mipalayo ngadto sa Ginoo tungod kay usahay no di nato malikayan mga kaigsunan dunay mga kahiobos nining kalibutan na o sa ato ang mga kananaang palibot na ato gyapon nga hinumduman mga kaigsunan nga ang Dios sa gihapon no nahigugma nato o gani usa ka auhag mga higala sa ato ang kanta nga napatalinghugan ining dapis kagabion balik na igsuon ko balik na no alagad na kinigod usahay atong mga pagbati mga kaigalaan ug mga kaigsunan matandog no ato ang tawhanon nga pagbati mga kaigalaan ug mga kaigsunan dali gyud nga matandog mga kaigsunan mo nga murag mawa dayon tas passing mga higala no pero dili nato kalimtan mga higala nga dili ang tawo moy atong tanaon kun dili ang Dios mga kaigsunan kay kung ugaling dinhitas tao mga kaigsunan magtutok mapakyas kita tungod kay ang tao mga higala dili siya perpekto no so nini nga kagabion mga kaigsunan na padayon ta sa ato aga pagtuon og pagpamalandong sa iyahang mga pulong ato ning hisgutan pag balik mga kaigsunan ang naputol nato ng mga hisgutanan apan sa dili pa no mag-ampo na kita alang sa giyas balang espiritu sa ato ang mga pagtuon. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat nining kaygayunan. Nga gihatag mo na sab sa imong alagad. Ikaw lamang magagiya o maghatag o kaalam mga langit nun. Samtang nga magbahin-bahin sa imong mga pulong hinaot nga imong kaalam moy magagiya kanako nga sa diin na aron usab dili ako masayop sa pagpahat sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw nining maong istasyon ikaw sab mga panalangin ilabi na sa mga tigpaminaw nga mahimong ma-bless sila sa mga pulong nimo o kini moy magagiya nga mahimong nga manumbalik ang nahunang gugma sa pagpangalagad diha kanimo alang ni atong mga hinahinay nga mibiya sa imong kiliran ikaw lamang magapakamayo og magadugang pagpanalangin labi na sa mga nagmadasigon mong mga katawhan nga nagalagad diha kanimo sa mga interesado ikaw sab magapakamayo og ingon man sa mga katawhan nga nagahimo o gayon ini nga mga buhat sa nagkalain-lain nga dapit sa mga pagwali ikaw lamang magpaturok sa mga binhi sa matag kasing-kasing nga mga napugsan sa imong mga pulong ikaw magapasaylo kun din kami nga pakyas kining tanan ang isalig itugyan ilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus nga mo luluwas amen.